0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E tika ana kia nui tonu ngā whakaaro me ngā mihi ka tuku atu ki te wāhi ngaro, ki te matua ora o ngā mea katoa, o ngā tini tuāhutanga, whānui katoa o te rangi o te whenua, ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō mātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka tuku mihi atu anō kia rātou ko whetu rangitia, hurikau atu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kua hau tēne ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. E tika ana kia anga whakamua tātou i roto i te tauhau, kei mua tonu i a tātou me ngā whakaaro, e hanga e nui tonu ana ki te oranga tunutanga mō tātou, te hunga tāngata mō ngā whakatupuranga katoa o te waonui o tāne. Me aro mārika ngā whakaaro ki ngā mahi e tika ana, hei tiaki tātou i a tātou, hei tiaki anō tātou i te whenua me te tai a whānui katoa, ko ngā taonga tuku iho nōki, ko te tino taonga nui, ko ngā tamariki mokopuna. Kia tika mārika te tiaki i a rātou katoa. I a tātou e whakangāhau ana i ngā tini pāinga

taku wahine tuatahi, e wahine tino pūmau. Kaha ki te āwhina iau. Engari ngā wainganui, ngā hekenga o te rā, i wehe tahi māua. Ore kau au e tino mohi anahu pēhe anahu, naka tūtaki anau, ahau, ki tētahi atu, ki tētahi atu, ki tētahi atu. Tano ki te wahine tūro i Mārena Māua, nā, tēnei rā.

korea ko koe te kuri kaumātua. Engari tangata pēnei ia, māma noiho. Taku tainga mai ki Tāmaki, taku mahi e tumua ki mō whakaata Māori. Taku tūranga i kona ko te tumaki mō te reo me ngā kupu hauraro, me ngā tikanga hoki. He tangata patu pene. Engari, e iti taku reo, e iti, tino iti. I laki au, i whai hua pēne ia, hunga pēne ia, ia Kingi Ihaka. Joi ngaro pō hau, tētai atu a Mary Black. E te kuia e hua, wana tau waru te kaumā whā. Te ao bidois, hai ko te rā te kaumā, te kuia. Nā, a hau, tīmata wāku nei mahi i Wainganui, ngā rangatira o te reo. Nā rātou i tukuna ahau te whiriwhiri i tēnei reo o tātou. Nā ka taiki te tēnei wahanga i mua wa māua kuri pekepeke hairana i runga i wa mātou tūru katoa. E auwe, auwe, i ae nei, ko ki te kaurua, kautau, e ahua ngā uri hairana te noho. Nā kia au, tēnei hui o tātou, i rongana i roto i au ngā kupu katoa e puta mai ana. Mai ngā kōrero. Mai ngā kōrero ngā oku tokana kingi mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu Awaina, tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro a ko te rangatahi Māori ka pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te man. Kuina tētahi tino me ki wero. Kia rātou, kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau Māorua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tīranga.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, ko muma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, me nā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he ano e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei roto rua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o roto rua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei e koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahumanu i te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahumanu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihera kotahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahumanu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he mā ka whai i e rā tikanga ana. Ko te paeng ake, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā rāni kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rāni me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata.

0: Hei whea mai. Nē. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata kālega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: Rota, rota, a Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Horahia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manawa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te akato i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakato i ngā rārangi, i hakahua tia i te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā.

0: Hautua nei tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera, tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga, he kuaha hoki tēnei ki te aro, ki ā-aro ngā toronga ki ngā rohe pepeha nei o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āu, Tania. I nā rua wiki, nā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa mō ko te pania, nā i te kōrero ia mō te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā maharaharo te hapori, nā te poto te wā ki te rā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, ko tētai anō maharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaro me pēhea e te ākina ai te reo o ngā hapori Māori. I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihere me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai e tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkirihi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki, me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui, mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā taku o te wā ka rūnanga hia.
2: Hei āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga.

0: I ngā kaunihera me ngā iwi a muri ake nei.
1: Well, moku ake kua kite au I ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto I ngā take ka mahuta ake.
0: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no I mua I tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
1: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga I wāne I ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga I ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko I te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, he manukara o roturu, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai I te tau, e haere mai ana.
0: Karawe, kāre kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou I tēnei tau, nō reira, he aha, ngā whakahaere ngā matariki I tēnei tau, kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
1: Kua kite mātou I te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki I raro I ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
0: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe I tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei I a mātou o wātea ki a koe. Manukura I te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ma I tutu te puehu I te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē I puta I ngā moka huhua o te motu I whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto I ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki take rua I te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
0: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, I kitea I whakakorea e te minita wha omoomo I te wāhanga hoko whenua I te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tae ao tonu. Kāre anō kia mutu I tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore I te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
0: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe I te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira I tēnei take, kua kore te rā wāhanga I te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki I te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga I whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
0: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noa i te motu, huri noa i te ao. Huri noa i te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
0: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha, He aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
0: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi kia koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi kia koutou.
3: Ai. Ngā mihi noi kia koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
0: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki kanui rā te mihi kia taunga manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei aratakitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanga nui a Tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pāna ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a Kiwa.
0: Nā, ia koe, whāriki nei i te puna hītori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tētahi o ngā aronga ko te whakakahāke, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga.
4: Maharatia tēnei kōrero e ko, e hara i te mea kei te moana nui anake, tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Iniana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu hea kei te ngua moti i koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi, e haohaongi ana i wāinga tonu i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
0: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, ko tino pakeke rau atu, ko tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tuku te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
0: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
0: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. He hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a Paruāruru?
0: Ka hore, tauhau ana te raki au.
4: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
0: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: A he whakāri hou, kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te o ngā pauwhakahaere, ki te o ngā kaikōkiri o te kaupapa nei ki a te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
0: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
0: Karawe ki ngā momo whānau kāore i tino moro, tēnā huai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki a rā ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
0: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute te kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
0: Hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei, me ana me kore ake te wahine, ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou, te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e ārahi ana i au, nō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko
5: te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
0: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaturanga o Māreikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaturanga.
5: O ko taku hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaturanga. Ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kororo atu ki a rātou. I nā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari. I a te wā ka haumai te hunga mā takitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga. Me tēnei mea te whānau, no reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea ara ngā aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ka wairua hikaka, i runga anō i tahi, kātu, he rongo i tērā mea te whāe, he mea nui tērā kia mātou. No reira, he wā ka kakau mātou, mātou o whāke i nā ane. He me ma koe o te whānau i nā ane.
0: Kā rau e hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea kā tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
5: Atu i te whakanui i ngā wāhine. Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe arau i te wahine ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā. He huarahi tēnei e taku tuku tērā, kamata he kōmākau te tū me oku. He kōnga ngā te tūtahi me nei whānau oku. Ia tau, koe nei pia te kaupapa e kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
0: Tēnā koe nāku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta. I mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
5: He whakakōpani ake i ōki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Sirka ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, no mai, haere mai, piki mai, kake mai te whanau.
0: Ai, mihi ana, no mātou. Te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīna koukou katua te hāmama hohua. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E 8.6 miliona tārata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Kā tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, kā mihira ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapotaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau kotahirau.
0: A kia whai au i te rā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te maraihau, a karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
6: E hoa, ko ngaro te tētī marae i Ngā Motu mō te kotahirau rima te kau tau. Koinei hoki tētī kaupapa whakamiharo rawa, ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua, me te Atiawa ki tērā tāone, me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngū Paremata, e mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika, tō te tāone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
0: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
6: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōi o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi, tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
0: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare ā-roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, etahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
6: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku wheako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwea tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare taringa atu ana atama.
0: Nā e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
6: Ruanga.
0: o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhou.
0: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
6: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
7: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
7: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi, tamā taumahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
0: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā hea ha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
7: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi. He hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
7: E rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātou a pūrongo, mō ia tahi tāra, ko te whakautu, te kaumātahi tāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Hioi ko ngā mea nui ake i tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira, ia, ētahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, 22 paihēneti, i kī mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. 8 paihēneti i kī kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hapori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko e ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi. Iwa te kaumaturu paihīnati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wairua paihīnati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Wairua paihīnati i kitea he pai ake ngā whānonga o ā rātou tamariki, me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, ko inā ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea, tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
0: Ā, rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Ā, rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
8: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
9: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
8: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei i puta i a koutou tētei rūritanga hou survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
9: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
8: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
9: Mō te nuinga, i ai ki ngā rangahau, mō te nuinga e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tōko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i ākoe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
8: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
9: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
8: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
9: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā peka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
8: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
9: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao, i te Philippines, i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi, aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
8: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai.

0: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao. Ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhera Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o tira mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
3: Tēnā rawa atu koe e te whae, koe kua kōkiri i ngā kaupapa haka ora, whakapakari i tō tāua reo Māori i roto i ngā tau. E, tino mōhio nei ana te ngākau, i nā rā te nui o ngā ngākau, ko whakakikia e koe ki te aroha, e hia ke ngā arero, ngā māngai, kua whāngaitia e koe ki te reo Māori. No rere mihi ana ki a koe, mēnei tini kaupapa, mēnei tini whēako, mēnei tini akoranga, e kawea nei e koe.
4: Kia ora Rāwhiti. Hoi anō me tīmatāke pēau ki taku reo tonu. I tupu ake au i roto i te reo, Waimari e ahau, ko taku pāpā, pe taku māma, rāua tokorua koina te reo i tō mātou kāinga. Ahakoai aua wā e tīmata pe aukatihi o tō tātou reo, iau e tupu ake ana. Ko te kōrero mai o taku pāpā, e puta koe ki waho, ki reira koe mahi ai ngā mahi o waho, engari ka kuhu mai koe i te kuahana, ko tō reo te mea hei tia ki māu. Nō reira ka māu era akoranga ki āu. Huri te tau, huri te tau. Nā, ka me kōrero pe āu mo te wāhanga i uru ai au ki ngā mahi whakaako. Tīmata pia tāua ki reira.
3: Pai.
4: I tīmata i ngā tau whitu tekau, ko ka puta te pānui ki te motu, koutou te hunga e mauana i te reo. Haere mai ki a whakangunguhia koutou, hei kai whakaako i roto i ngā kura tuarua. A whakaaro au, a ka kore au ki taku pāpā. Ka mea mai ki au, hoi anō tāku ki a koe ki a tūpato. Ka tūtaki ana koe i wētahi o ngā tāngata e whakangungu nei i te reo. Ko tāku ki a koe puriti o tō reo ngā pui. Ka uarawa koe e tuku i tō reo ki a ngaro. Me taku whakaaro i taua wā, he reo Māori? He reo Māori, he aha te re de kētanga. Ka horeo i mōhio ki ngā re de kētanga. Nā, ka tono au. Ka whakae maka mea mai ki au. E ko tō reo i huatu ki a koe. E hara hei noho noiho māu ki runga. Ko tō reo i huatu ki a koe. Hei whāngai māu ki te hunga e hia kai ana. Ki te hunga e kai ngā kau ana ki te reo. Koina tāu mai. Ana, ka haere.
3: Pena tō pake ki te rā wā? Pena tō kaumātua?
4: I āhua 39, whātekau. Well, i taua wā, kua toko ono kia waku tamariki, kua mutu taku wā, wai hare te mea kua mutu, engari, kua pake ke haere waku tamariki. Ka tīmata au ki te whakaaro, heaha taku ao. I mua atu, i muri mai i te whakatupu tamariki.
3: Eha te ara hau hei.
4: Ai, ka puta nei te pānui ka whakaarau. Koina pēr te mea hei whai māku. Ka tono au ki te kāreti o Tāmaki Makaurau, kāreti whakaako, kai whakaako. Ka whiwhio i te, wā, ka haereu kia whakamātau hie e ngā tohunga o taua wā.
3: Ko wai ngā tohunga o
4: tau? Ko Tāmati Reedy, ko Penfold. Ko ngā tino tohunga o Tauawa e whakarau ora. E hararai te whakarau ora i te reo, engari e poipoi tonu nei te reo, ke ora tonu. Nō reira, ka kuhu atu au. Me taku kōrero ke a Vern Raua ko Tāmati. Ei, kua kui arawau mo tēnei mai, he whātekau aku tau. Tērā pehe kui arawau, ka mea mai Raua ke au, ka hore. Koina ngā tau e hiahiana mātau. Ke whakamātau hia koe, me te mea nei kua mōhio koe ki te ao.
3: Kua mōhio hoki koe ki a koe anō.
4: Ai.
3: Te mea ka...
4: Ka rapuha e harai te mea ka haere ki te kāre te ki te rapu i tōku tūturutanga. Ka mea mai kia he ana mātou kia uru mai koe.
3: No rātou kē te Waimarie.
4: Nā, ko Maxine Tamahori ta mātou tohunga kai whakākoi a mātou i taua wā. He rahi tonu mātou i uru atu, āhua... Te kaumārima nei pia mātou.
3: No te taitokere katoa?
4: Kahore, no te motu katoa. No te tairāwhiti, no Maniapoto, no te whānau Apanui. Tokotoru mātou o te taitokere i kuhu atu.
3: Ko ai o hoa?
4: Ko Sunny Abraham tētahi, e tangata tino mōhio matatau ki ngā mahia. Mahi toi. Ko Marahia Kirkwood tētahi, ko Marky Marks tētahi, o te kāinga nei. Ko hone o te tairāwhiti, ko hone Green, ko te rau Green, ko te hiko Hohepa o Te Arawa, e rahi mātou nunga tōpito katoa te motu.
3: Pai tērā, hei huihui ngā iwi,
4: I reira ka kiteo i te mārama o te kōrero mai o taku pāpā. I rongo au e tahi kupu me taku whakaro, e hara tērā i te kupu tika.
3: Hara tēnei reo.
4: Hara tērā i te kupu tika. Kā rua, ka ako au ki te... ki te awhi i te reo o etahi atu. I etahi wāka puta anu hoki au, ngā etahi o ngā kupu. Engari ka whakatūpato, ka hoki mai o ki te kāinga, ka puta etahi kupu, ka mea me taku pāpake au. He ha te tikanga o tēnā kupu. Mōhio tonu au kua hapau ki aia.
3: Nō runga.
4: Ai. Mea tu o he kupu nā mea, he kupu nā mea, a mea mai ki au. Hoi rō. Tāna akohia wera engari kia kauara o tō reo o ngā puhi e taka.
3: Ko rongo i tērā kōrero, ko rongo tātou katoa ki te whakatau ki e hoki ki tō maunga kia puhia.
4: Hau o te kāinga.
3: Engari, ko rongo hoki au i te tauaro, e puta i tō whare, kia puhia koe ngā hau o tāwhiri mātea. Nā kana i kōrero mai i Matangi Raura.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama, e puta i tō whare ki a rongo koe, ngā mita o tangatake, ngā kupu o tangatake.
4: Ngā rere ki tanga o te ao, poina.
3: Engari, mau tonu ki tāu.
4: Ai. Wā, i tēnei hoki he tika tāu ko mōhio ke au ko wai au. E kore rawa e rere ke a kua te aha. Ka mau tonu ki tā koe mōhio anā. Hoi anō, ka haere, ka putau i tērā o ngā kura. Ko taku kura tuatahi i haere au ki Pukekohe. Ka tahi te kura Tāmi i tō tātou iwi Māori ko Pukekohe.
3: Ka tahi te wāhi Tāmi i te iwi Māori, i te rawa.
4: Me te uaua o te whakahau i ngā mātua kia tautoko i warātou tamariki i roto i ngā mahi o te ao. Nā te mea kua uru ke te whakaaro ki roto i a rātou. Hoi anō te painga mō a rātou tamariki, he mahi roto i ngā māra kai, i ngā mahinga kai o Pukekohe. A hore rātou e kite i tētahi ao i tua atu i tērā, nō te mea koina te ao hou kua ki te rātou, pō he rātou koina te ao mō a rātou tamariki. Nā i uaua te whakapatipati i a rātou, ki āta whakarongo ki āta tahuri mai. I tau o wā, ko taku hoai mahi ana mo te tari Māori. He āpiha no te tari Māori ko tā rātau. Kaupapa i tau o wā, he kohi kohi i ngā tamariki mai ngā kura tuarua. Kia tonoa ki ngā kura kāmura, mahi hiko, e rā momo mahi. Kia whakangungia ki ngā pukinga o e rā momo mahi. Tuatu i tērā ko ngā mahi roto i ngā kāwana tanga. I kaha te tari Māori ki te tautoko i wērā me ki te awhinga tamariki me te tautoko haere i a rātai. Āhua rua te kaunei pēa o te wā i au i Pukekohe, ngā tamariki i puta. He mahi kāmura, he mahi hiko, he hekere tari, he mahi roto i ngā mahi inihua nei. E rā momo mea.
3: Nā tāhua. Anā, i tērā wā, ko tērā te wā o te noho segregation, te noho wehe i roto...
4: I roto i a Pukekohe.
3: I reira tonu, ei?
4: I reira tonu tērā. Ka hore ngā Māori i whakaetia kia kuhu ki roto i. E rua ngā papa o te wharepikitia. Ko ngā Māori me noho ki raro, ko ngā Pākehā me piki ki runga.
3: I pēhea tērā, he mahi pake ke te whakāko tangata, tamariki?
4: E mehemea ki te ara wera āhua tanga e haere ana. I whakāro au, e hara te mahi whakahuri i ngā whakāro o tauiwi i te mahi māku anake. Ka whakahaere au i tētahi komiti o aku mātua. Kia kōrero tahi au kia rātau i ngā painga ka putu ki ngā tamariki. Ana i waenga nui i tērā ko etahi o ngā Pākehā i uru mai. Ana ka whakamahi au ngā Pākehā hei turaki i te kaupapa kai kiri nei. Ko tētahi he tangata ko te kemihi o Pukekohe, tāhua tērā tangata, me taku tumuake anō hoki o te kura. He rahi ngā mea hou mo te reo, i taku taunga atu ki reira, ka whakaaro rāta, he mea noiho te reo Māori. Ka kuhu atu ki raro i te marara o ngā reo katoa i roto i ngā kura.
3: Noho tahi ki te wīwi,
4: kiamana ki te ahara. Ana, mai ara wāke ka hore waku tamariki i hia ki te whakaako i te reo Māori. Ka hui au ki taku tubu aku, pe taku ki atu ki aia. Ana i ngā mea i hia koe kia mahia e au, ko te kapahaka, ko te reo, me ngā tikanga, mea te kotae te wā kia tū he tari motu hake i roto i te kura mo tērā.
3: Kia kaua
4: mātua e noho ki raro i te maru o etahi atu o ngā reo o te kura.
3: Kamutu, ngā reo o whenua ke.
4: Ngā reo o whenua ke.
3: E hara te reo Māori, te reo no whenua ke.
4: He mea hou ki a rā, te kahore rātou i paku whakaaro. He painga kei roto i waku mahi. Hoi, ka tū tērā, me taku ki ake nei, he rahi ngā Pākehā, he rahi ki atu ngā tamariki Pākehā, i kuhu mai ki te ako i te reo Māori, i wa tātou tamariki Māori. Engari ka roa, ka roa e haere ana, ka puare mai ngā kanohi o ngā mātu o ngā tamariki Māori nei. Ngā tētahi o ngā mātu e ki mai ki hau. Kaua e kuhu mai ki taku kura, ki roto o Tainui, whakaako i te reo o Ngāpuhi. Mea te ehara, ka horeu e whakaako nei te reo o Ngāpuhi, whakaako ana au i te reo o te pukapuka i putani. Tēnā, mehemea he pukapuka tāu, ho mai, mākoe ako ki ngā tamariki. Nā i tērā ka kapi te māngai, ko rea no e rungo i tērā āhuatanga e putana. Ko tau o mea tonu, whakamanamana, I a rātou ka hore hia kia kuhu atu tētahi. Hoi anō, ka mahi au ki reira, e ono waku tau i reira ka ka tono mai te tumuaki o te kura o ngā kōtiro Tāmaki Makaurau, o te Bill's Grammar.
3: Ko rongo kōrero ia mau.
4: I rongo, well, i haere o ki tētahi wānanga mō ngā kura tuarua i tūki i ngā rua wāhia. Ka tonoa mai au kia kōrero mō te whakatū. Nō te mea, i roto i waku mahi whakahaere tākua ke tari i roto i Pukekohe, ka tīmata te puta haere o ngā kōrero.
3: Oh.
4: Ka kōrero i ngā rua wāhia mō ngā mahi e mahi anau me waku tūmanako. Ki atu e harai te mea ka mutu i kone ko taku tino tūmanako. He whakarangatira tonu i te reo Māori.
3: Hmm.
4: A ka rongo te tumuaki nei. Tahi wiki muri mai. Tahi wiki muri mai ka tau mai tana pānu. Kia mena au ka pai ki te haere atu.
3: Hmm.
4: Ki te whakatū i e tahi kaupapa i roto o te kurango. Eggs i Tāmaki Makaurau.
3: Nei, mua i te pike ki a Eggs, hoki atu ki Pukekohera, i pēhea te āhua o ngā tamariki e noho rā i te rā wāhi, you know, te mutunga kē mai o te kaikiri, ana i kite koe i te whanaketanga o i te rere kē rānei i roto i a rātai. I pēhea i te tīmatanga, i pēhea i te mutunga.
4: I kē ake rā i te tīmatatanga ko te uauatanga ko ngā mātua, engari i taku whakatūtanga i te komiti nei, me taku pōwhiri atu i ngā mātua ke haere mai, ke ātarongo rātau i wako kōrero me tō rātau mārama, anei te huarahi e āhei ai wā koutou tamariki ki te tū rangatira, ki te tū kia mōhio ko wai rātau. Ai, i kite au i te rerekētanga o ngā tamariki.
3: Mm. He hana rerekētanga?
4: Wā, ko tīmata rātau, wā, ko tīmata ki te uru mai ki te reo Māori.
3: Mm. He rerekētanga nui tērā mai te kore aro.
4: I taua wā i ki atau ki a rātau, ka meo koutu ka hore e haere maina ki wako krahe, maumau te whakaaro ki te uru mai ki te kapahaka.
3: Mm.
4: Ai?
3: Rato kāroti.
4: Ai, ki hai roa, ka kīwa ku karāhe, anā ka tū tō mātou ka pahaka, ka tū ngā whai kōrero Māori ki roto Pukekohe mo te wā tuatahi.
3: I mua tēnei, mua noatu i te manu kōrero ne?
4: I mua noatu i te manu kōrero.
3: Nā kautau anō tēnei i hakarite?
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Nō reira, me kia ke pēa koina tētahi o ngā painga o taku mahi ki reira. He rahi ngā painga, engari ko te mei kite au, ko te tuwhera mai o ngā hinengaro ngā mātua, ko te kite i ngā tamariki e urona ki ngā momo mahi e tika ana ki haera. I harai te mea me noho noiho ki te ngaki taru me te kohi kohi paukena keri kūmara me wera momo mea.
3: He awa no keitua.
4: I kite rātau i tētahi atu. Oh.
3: Mm,
4: yeah, no reira. Koina tētahi o ngā painga pea o taku mahi. Aha koa i te tau ngātu whakārau e koreo e roa ki konei. Engari, te roa o taku noho atu, te rahi o taku kitei tētahi āhuatanga me whakatika.
3: Mm. Nā, kua pake ke rāno o tamariki kua puta i taua wā o i reira hoki rātau i tōtaha?
4: I te wā i reira au i puta wētahi, ko ngā tuakana o te kura. I puta ki wa rātau mahi kōrero nei au, mahi hekere tari, mahi inuhua, mahi kāmura, e rā āhuatanga.
3: Tamariki anō au i roto i te kura i taua wātane?
4: Wākuake?
3: Ai, wākuake.
4: Ai, ko taku pēpi i te haere mai ki taku kura. Mm. Pēpi hea te kōrero. I noho waku tamariki hei tino tauira mā ngā tamariki o Pukekohe.
3: Ka kite rātau i te mai, Māori. I te pakari o te Māori.
4: Yeah,
3: yeah. E mōhio ana ki tōna Māori.
4: E mōhio ana ko aia, ia.
3: Yeah. Yeah. Yeah, tāhua, ka tūhei raukura ni.
4: Koia. Koia Mārika, ai. Nō reira, ahako i te tīmatatanga, he pōuri te haere ki Pukekohe, taku mutunga mai reira i kite au i te tupu pai o te noho o te Māori i Pukekohe.
3: Mm.
4: Ai, so ka tau mai nei ki Auckland Girls Grammar, i reira ka puāwai ano ngā mahi, ka tau atu ki reira ko te kōrero mai te tumuaki me tū motuhake te reo Māori me ona tikanga ki roto i te kura.
3: Hapai, i rongo ia i tō karanga mai, mai ngā taugimua, yeah, ne?
4: Ai, ai. Ka hore he raru o ngā mātua i reira i kī. I kī tonu tō mātau waku kraihe i ngā tamariki. Ka tū te maka whakatūhia he marae ki reira. Nā taku pāpā tonu te marae whakatūwhera.
3: Ka pai. Nā wai whakairo, he whare whakairo?
4: He whare whakairo, nā tētahi o ngā mātua o Tāmaki Makaurau i whakairo. Me ngā tukutuku o roto, nā tāna hoa wahi nei mahi.
3: Mahi nei
4: koera mahi katoa, i tuātu i te whakaako i te reo, i mahia e au i runga i taku kite, kua tuwhera mai te kuaha o te kura, no reira, ko te mahi māku, he whakatirana i taua tuwhera taga mai o te kura.
3: E tau, e tuwhera pēnei nei ka?
4: Ai.
3: Kia nui te tuwhera.
4: Ai. Ka tū te marae, ka whakaingoatia taku pāpā ko ngā tūmanako o kahurangi. Ko ka kōrero mai aia, ko kahurangi, tētahi o ngā tamahine. Tāne nui ārangi. Ko ia te kai whakakākahu i ārangi. No reira ka noho ko tērā ngā tūmanako o kahurangi. Mai reira, tēnei rā tonu kei te tūtonu tērā marae. Engari, i taku rongo ka hore te kaupapa i te tino. I te tino whaitia nā runga i te kore o ngā kaiako. E mōhio ki te titiro whakamua. Heaha kai mua, heaha te mea mai rātou hei tāpiri atu ki ngā beiwai o tio ki reira.
3: Heaha te rerekētanga i Wainganui ngā tauira o ngā kura i Pukekohera, i Tuawhenua ki ngā tauira i te taone. Ko korongo i te rerekētanga o te puaremeki o ngā, o te tumuaki me ngā wāhanga o te kura, engari pēha kumo ngā tauira.
4: I reira no etahi paku haki pēha. I taku tae ngātu ki te kura, ko ngā kōtero Māori tonu e hara rātou, ka hore rātou i ngā kai, pēha te kupua rapu neo. Ka hore rātou i te kai whakahaere i ngā āhuatanga o te kura. Ko ngā kōtiro ngā mautere. No te mea he rahi ngā kōtiro te mautere. Ngā kōtiro ngā mautere i reira hāmoa tō ngā. Ko rātou ngā mea e tūranga tirāna i roto i te kura. Taku tahi ngā tuki reira. He kōrero no tērā ka noho ki te kōrero ki te tumuaki. Taku ki atu ki aia. Ahakoa taku whakamiharo ki te āhua o ngā kōtiro nei. Me ka hatonu māua ki te ki atu ki a rātau. Ko ngā Māori, ngā tangata whenu o tēnei, o tēnei kāinga. Engari, kōrero ki ngā mātua, ka karangahi e te tumuaki. Ngā mātua o ngā mautere, ki haere mai. Kia huitahi mātau, kia kōrero taim. Ka kite rātou i te māramatanga o ko kōrero.
3: Ana kōrero i puta i te rā hui huinga?
4: Ko tā rātau, i kite rātou i tētahi wāhaga e āhei ai rātau. Ki te whakatū i wā rātau kaupapa ki roto i te kura, no te mea i tuwhi rātu ki a rātau.
3: Me te paihoki o tērā.
4: Ko ngā... me ki pēnei ahakoa he tahirua, e toru ngā kaiako Māori i taua kurara, i taku tae ngātu. Ahakoa no tērā, he wāhine ngā, ngohe, he wāhine ngāwari, e harai te wāhine whakatutu puehu.
3: Whakatumatuma raini.
4: Ki te rāna i tētahi mea, and ka whai i taua mea e whakapono nei rātou. Nā, ka hui nei mātou ki ngā mātua, i rawe rātou. Ki mai rātou, kei te pai mena ka mahi tahi rātou, ngā mautere me ngā mauri mea tū. Ai, engari, ka hore i roa te mahi tahi, ka riro, ka kaha ngā kōtiro Māori ki te whai i te reo.
3: I whai kaha.
4: Whai kaha, mōhio ko Wairātau i roto i ngā ākonga i roto i te kura. Me pēnei pētaku kōrero, i reira ka kite au i ētahi kōtiro e puāwai ana hanamai te tahi āhua.
3: Mm.
4: Aha koi tēnei rā tonu, kei roto ētahi o aku, he roia o ētahi o aku kōtiro, ko te kōtiro e whakahaere nei te i ngā whare taonga i Waitangi, tētahi o aku kōtiro. He, me pēnei pia i tū whakahihi au i te ki te wako kōtiro e mai pēna.
3: Mohio
4: koe kia Annabelle.
3: Annabelle.
4: Annabelle Mathan ai anei. Annabelle Lee i mua mahi anam.
3: Oh, ai.
4: Koia tētahi o aku pēpi.
3: Hey.
4: You know?
3: Ai, ko putaki ngā tiri o ngā maunga ni.
4: Ai.
3: Hea ngā pua Waitanga i ki te.
4: Wā, ko te take i pērā i rātu ko tō rātou mohio ko Wairātau. Tō rātou mōhio e hara rātou i te hunga hei takahima o e tahi atu. Me te mea nei, e hara ko rātou anake ngari ko ngā mātua. Mm. Ngā mātua i kaha ki te tautoko, ki te awhia rātou, ki te mātaki tonu i ngā mahi, ki te aki tonu, ki haere tonu mai ngā tamariki ki te kura. Mm. Nō reira, koina pea tētahi o ngā tino uauatanga o te mahi whakaako. Ko tō āhei kia haere mai ngā tamariki, kia haere mai ngā tamariki ki te tiki i tētahi mea kei roto i Wāringanika. Me whai koha tonu koe kia rātou, me whai āhua tonu, āhuatanga tonu koe kia rātou. Hei āhei kai mā rātou, hei mau mā rātou, i a rātou e tupu ake nā. Koina te, mōku ake koina te tino mahi a te kai whakaako.
3: Hmm.
4: He hoatu, i ētahi āhuatanga e kite ai te tauira, ko au tēnei, ka whai au i tēnei huarahi. Mākue tango mai ngā tikanga, ngā kaupapa, ngā akoranga, erite ai au, o taku haere.
3: Mm. E rua ngā mahi ne, he hoatu i tēnei ringa, he tōtō mai hoki i te pito mataka i roto i a rātau.
4: Koia, ia.
3: Whakatangata i a rātau. Whakatangata
4: i a rātau, ai.
3: Horeira, e hia ngā tau i reira?
4: E waru ngā tau i reira.
3: Horeira, he tini tauira i whakaakuna e koe?
4: He tini ngā mei puta. He kuanga ngā kautaku mahi i reira. Nā, i muri mai tērā ka haere o ki te kura akoranga o Tāmaki. Ki te whakapakari kai whakaako. Nō reira, ka huri te wīra.
3: Ko koe e whakangungua
4: nei ngā kaiako. Tīmata nei au i reira, anā ko hau ka noho hei kai whakapakari, kai whakaako.
3: Hea te rere ke tango te whakaako i te pakeke, tēnā i te whakaako i ngā tamariki.
4: Ko te rere ke tanga, kei te tuwhera ngā hine ngaro o ngā tamariki. Ne?
3: Rere ke tanga nui tēnā.
4: Ko te rere ke tanga e tuwhera ngā hine ngaro o ngā tamariki, ka kai i ngā mea e whāngai hi atu anai koe ke rātau. Mo te pakeke, ka pātai. Nē, ka pātai. He ha te hua o tēnei, he ha te tikanga o tēnei. Me koina te rere kētanga, ka āta whakamātau hia koe e rātau. Me mōhio te kai whakaako ki tana mahi. Ai. I awi eggs, ka tūtake o ki te ātarangi.
3: Tūtake tuatahi ki awai?
4: Ki te ātarangi. Ka te hei kōkoma. No te mea i roto au i ngā mahi toi, anā ko te kuiara ko ngoi pēwhairangi tētahi, a mea mai kia, me haere mai koe, rāhera.
3: He tono e hara i te pōwhiri.
4: E hara i te pōwhiri, tau he tino tono. Anā, ka tūtaki au kia rātau, e taku hua tuituatahi, i haere au i tūki ōtaki. Anā, ko te hei kōkoma, ko ngoi ngoi. Ka horeiro ai muri mai tērā ka hinga ngoi.
3: Mm.
4: Engari, ka kaha tonua ka tarina ki te kau i te kaupapa. Me mihi tonu ki te rā kuia. Ko ia, ko peti waia, bana waiti. No te mei whakauruhi atu e rātou te ātarangi ki roto i te whare tini o Waikato.
3: Kura tini o Waikato.
4: Ia, o Waikato. I reira ka tino puawai.
3: Ai, rei rau, o mō mahare ana mau ko tuku tēnei.
4: Ai, ai, ai.
3: Tamaiti, i te, pangai a ki ngā rere papa ki ngā
4: ai,
3: kaire kanako.
4: Ai, ko ia. Yeah. Ka, wā ka haere o ki te ātarang ana. Koina tētahi o ako kaupapa i kawahia e au i eggs.
3: I whakamahia
4: te ātarangi ki reira.
3: I whakakoi ngā tamariki.
4: Yeah, ai. I runga i te ngāwari o te whakapono mai o taku tumuaki. Ka taia e mātou, ka taia e au tērā. Aha kuano waku kōtiro e nāia ne kei te mahi tonu i te ātārangi.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhera Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.

0: Ja, Michi hat sich Katze. Ich fange an, mal Kita Leo, Takawa und Totoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Totoko FM.
3: Ngā whakatauki te kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Totoko FM.
5: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti, he maha tonu te aroha o roto.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo. Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao. Kei roto anō hoki i a koe.

0: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
1: Ko hine ruhi koe, te wahine nānā i tū te atahapa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Heidi, Heidi, Heidi aus Hüda. Nā re, te tikana me mihi au, me poroporo aki ake a noa hau, a ki te ao o ngā kuia, e tako tō tonu ana, ki runga i te marae o Hairini. I tēnei rā, ara, e kui, ko pare ngā mihi gardener, tēnā, ni Haruira. Nā re, e kui au we, takoto, takoto, takoto. Me te mōhio anō hoki, kei tēnei rangi, kei tēnei ata, ko tō karakia whakamutunga, ko tō rā nehu. Ara, ka tanu mia koe, mea o mātua, mea o tūpuna, mea o whanaunga. Nō reire e kui haere. Haere, haere atu koe ki a rātau. Haere atu koe, haere atu koe. Nā reira, hei tāpiri anō ki tēnā. E te toki, e te kaiwhakaari, toki o Aotearoa. Ara, a Sam Neill, au we, e te toki e kua hinga koe. Engari, haere, haere atu rā koe, Sam. Ki o mātua, ki o tūpuna. Haere atu rā koe ki a rātau mā, e tātiri ana ki a koe. He tino toki koe i roto i te ao whakaari. He tino toki koe i roto i te ao. Nō reire, e te rangasira, e moe. E moe. E moe. O te rā, a piti hono. Pātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō taku he, e hara ki te wāhi ngaro ko mihi a kētia tēnā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora ki te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae e ngā hapū. E ngā iwi e ngā rohe e ngā mana e ngā reo. E ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM. Tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O ti rā kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahia no nei ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. Tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko te pini a hau ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te tekau mā ono, o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā ka mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamāri e. Morena.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko te wā ināinei i Taipari Taitimu, ko te 2 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnā, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi rā. Ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei te tekauma ono, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, e hoa mā kotone ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko hoata, hoata. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. He rangi pai hoa mā. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatō i ngā kākono. He wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi, ngā momo mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He mahi, he wā pai tēnei hei rapu, hei kimi i te mātauranga. Hei oranga mō tō whānau. He wā pai tēnei, hei kori kori, hei ako anō hoki. Nō reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko hoata. Nā, tuarua mai. Kia whakamōhio atu anō au kia koutou. Ko tērā o ngā kaipāpāo ho o mua. Henare Kingi. Iwa tekau mātahi o na tau, ko hinga nei, ko he kaipāpāoho o mua. Taku mōhio i te mahi ia i rungi te reo irirangi o te upoko o te ika. Taku mōhio. Nō reira, e te rangatira e Henare Kingi, haere, haere, haere atu rā koe. O te rā e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. O te rā, ko te rā ngā kōrero e pā ana ki tō tātou pito pito kōrero mō tēnei rā. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

En ai vete motu tēnā no rā kōtou whakarono mai na ki te reo te pīwi whraurua. Tēnā anu hui kōtou i te aho o tātou mate e hina mai nei e hina atuna i nei o tātou marae. Ko rātou rā kua tūtaki atu ki anātou, te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora tihei mauri ora. Ko te kaupapa o tātou kōrero i tēnei wā, ara e whakahua tiakini e te tonā taitama i o roto i anai tūhoe. I te hui ātou a tūhoe. Hono me tuku ake nina nā kōrero kia haere ana i te tahona ātou kau mātua, ara ia te karauna whakamoe.

0: kai te hoki whakamuri me ki guanuga tui te takau tau e orana ta te pakeke a tamarau mā i te rawa. Ka whiriwhiri hea he kaupapa. E matau e ngā tamari hi ala he hala matau te mātaku te rangi hau mane. Ka teke whakaaru he matau me whakatū e tahi tikanga. Anā ko tēnei, tēnei kaupapa. Hei whakamātau i atatau tamariki oroto i te rānei, ki te whai i ngā taonga o ratau kuroa kuia. Nā i tīmata hea ki rua atoki nei, ka tīmata hea kā tū ki rua tahuna, pauko tō tatau mara i te rāwā. Nā ko te kaupapa nui tēnei. I mohio tātau te tau tahi mano i walau, te kaumāno te ku mohio ko tango tō tatau reo. I roto i o tatau kura oru atoki nei te rāwā. Nā uaua tonu, mātau ngā tamariki, ki te whai i te reo Pākehā i te rawa, engari i tiro hia pea, e ngā kai whakahaere tiro tiro i te rawa. Tēnā me whakamātau ki te tango te reo Māori, kia kotahei te titiro atu ko te reo kotahi ko te reo Pākehā. Nā, heri te takupatua he kore hoki nō koe kōrero, e mohi i te kōrero Pākehā, ko kōrero Māori e ka patua. Katikari hoki te hoki te pēhea. Ka hare mātau mea tuatahi e moha nā koutu mātau kāpene hare ki te pure i te kura o pōriau. Ka hira rōpa kua ki te kura ugu ātoki ne. He Pākehā katoa era. Nā e mata ia mātau me kōrero Māori mata. Me te mōhi anu e ka patua rā. Aha ia, ko te mate tonu ia mātau, ko ira o mātau hakaro. A me mata ia mātau, ia te roro o te Pākehā, ngā tamariki ngā Davis. Ko ka hawa i tēngu e mōhu hi ana i tērā wā. Me tahi atua hei hamu a waia, ko ira nā Pākehā. E me mata ia mata. Nā te ha, nā tō tātau reo. Kā ti te kahau teia i tērā wā, kā riro rā te reo Māori. Ana e tangi nei, e haku nei mata i tēni rā. Engari, koi nei te tino kaupapa. E whakaro hi ai i tēni wā, me o tātau mune hukuraua. Ai, me whakatū tēni rā. Hei whakamata. Nā ki tāku titiro. Taku muhe e rā koe pātai mai anu, ana kua kōrero tundau di nani. I tēnei o tātau tau. I whakaro hea i te rā ne, nā kua mātakita ki au. Kua eke haere te kaupapa e wawatahi ane. Te taha mō te reo, kua hoki mai ki tāku titiro. Te taha ki ngā taonga tātaku raua, kua hoki mai kua ora. I a tātou te mariki, mokupuna. Nā me hoki paku tuno ki muri tata tunu akene, me ki ki te rua tonu tau tonu. E ka o te ahua ua ua tonu. Ka hua kua riroke te reo, kua ki ngia mai tei Māori nei. Te reo, rere kia nā te tau. I tēnei reo, kā kua u taku ki tau ngā tamari ki kurai, titura nanau, kai te rima tarau, kai te rima tau, te te kau noai, nā tau. Pakari ana te puta mai, anō ko te reo, ora sa te kuia, kuroa, nā waiata, ngā pātere. Mahia mai te ngā kuroa ta te kuroa, e hoki ana kia rangi, kia papa. A ko tātoko ngā pakeke, e muhena ki tērā kuroa, e ngari. I te tangi o te reo ngā tamari ki kura nei, i te pōne, ka hoki a kuku whakaro ki ngā kuia. Aha, kuroa wane, e, ko whatike o kurei nena, e kureroa e oti au ngā mahia, e mahi ana mai na, e ngari, i rongo ngā taringa, i rongo. I rongo noeho, e ngari, mā koe whakaputa akupu, e karetai. Ana kua oti ngā tamari ki nei, kuira taku whakamihi, nā te kaupapa nei, nā te kaha, nā te ū, o ngā maurehi kuroa, me ngā tamariki i whaikaha, ki te whakatinana i ngā wata matau ngā koloua, koe ke ki taku titiro, kua whakatata ki te taumata e wawatahi ane e mātau e ngā mōrehu koloua.
1: E te pakeke, ko te titiro ake neina, ko te mate haere o te reori nā koe te horapa ki nā iwi katoa te motu. Tēnā, hea ha i whakaaro nui ai nā tamariki o tūhoi, koe te nuko te whenua e haerana, ki te hoki mai i tēnei wā, i te ienei rā o te tau, hea ki te ionei whakaaro.
0: Ai, ki tōku whakaaro o tēnei tonu. Ka pake ke haere atatau tamariki a hako haere ki roto ki ngā iwi kēra. Engari kōmu heoro ala no te wākainga, nā, me hoka Pākehā ke au tēnei pito pito kōrero. E kena te kōrero i wāi au i tamariki ana, there's no place like home. Kai whea mai te tika o tēnei kōrero. Kai whea mai. Nō te mea hakoa haere a tātou tamariki, hakoa e tamariki ana. Kua hua pake ke haere, kua hoki ngā mana ki te kāi. Kua hoki. Nā kai konei. Kai konei te Māori. kai kone ona kaupapa katoa te hohunatanga o uano o tō iwi. Mena koe no tuhoe, no te alawa, no Ngāti Porou, no helane. Me hoki koe ano ki te wahi tapahi ai tōpita, kai reira ona ri te ngakatoa. I hono atu ai tō tīnana e tūna koe, ki rotu ki a papatua nuku, i ki ingi ai, ala. Katohea tō tōpito ki reira, kai reira tō Māori. Me o tikanga katoa o mātua kai kona. Nā me hoki mai ki te wākāinga, kai konei. E kore hoki tātau en ho mai i te matau te whenua, a kai whea hoki, kai whea he maunga, kai whea ngāua, hai titiro ngātu, hai whakaungu ngātu, i a tatau kōrero, arai ngā kōrero, e runga tatau, i o tatau kōroua, e kōrero anu.
1: He hai ki a koe tētahi mea nui, mātakitaki nei tāwe tam honta tamariki, rote i nā tākaro futupaolo, neti paolo, te kaha o rātau, te puri i a rātau, ko tūhoe rātau, e noho haere nei, i nā taone nui, a i te nuku o te whenua. Ko rātau tēnei, e whakawhaitine i a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wā. He hake ki a koe te ki tō te tiro, i kino kaha i rātau, a tamariki noi, ara ki te whakakotahi haere i a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wāhi, e ki te nei tātau.
0: Nā, e hala, mena, kai putako kōrero ki waho kē, kā hua uru atu ki te hoka, ki te tāmi i e tahi atu o tātau waka, kāo. Engari takumohio, kā hua pakeke hare te tamariki, kua hoke ako whakaro i te kōrero ki rā ki anā te karaiti, i au e tamariki anā, e tamariki anā ako bahi. Nā ka pakeke hare a tātau tamariki, kā hua tere tonu na taku i te kite. I te kite, kai whea te unga, kai whea he hiko inga maratau, mō te rā popo. Nō te mea, kā hua pakeke haere koe, kā hua hoki haere o whakaro, ke ngā kōrero, au kōrero atonu, au kui atonu, i whāngai ngai koe, i ngau ngau heai he palaua, pihike te rane ka pua atu ki roto ki tōwa. Koe rā tā hua tātau koe, au ko heri wai he kūmara, kā tā ngau ngau ngia. Nō te mea, kare hoki o niho, hei ngau ngau. Pērā tonu me tō wairua, me tō hinenga ro katoa, kai runga no kai tau ahua, mai tō whakatipunga mai a koe pakua nā kapakeke koe. Nā, takumohio, kā hua pakeke hea nā tamariki koe ke i tau a kōrero e ke nā te karaiti, tamariki anā, tamariki anā kuma. Nā kua pakeke haere, anā kua titiro whānui. Nā takumohio, kai konei, kai rota tani te hinengaro, o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti, o tēnā pērā hoki me te karaiti.
1: Nā te huare o nā kōrero kuia i whānaini. Ah. e te tiro ake nī nā e te pāpara. E pēhe ki a koe ki nā rai tū mai nei nā, nā neke neke a tū hoi.
0: Nā, ki tāku titiro, me he nā rātau ki te kaha, ki te mau ki te u, i te taonga e titiro nei rātau, kai konei, te huarai mōratau. Kua puta te kōrero pēnei o tēnei rā, te tū tangata. Māku tēnei kōrero, meki, ahoko ahoko te tau nā punua mōrehu puehu kuraua o tū hoene. I nā tāku te tiro mō te ne kōrero te tūtangata. Te tūtangata e kia nā rātau kia tūtāro aroa koe. Ā, kai te whakaeo, kia au, ane kia tōna hōhunu tangata ko tēnei nā. Kia tūtangata koe, heha tōna tikanga ane ki tāku te tiro. E tū koe kia mōhio koe kia koe anō. Mai o matikara ki runga i tō mahunga. Ki te matamata lawa o tō makawe, whakatūngia tō makawe, ki reira te teiteitanga o tō Māoritanga. Ka te hauka ki, ai, e tū tangata ana koe, no te mea e mātau ana koe, kia koe ano. Ki te mātau kia koe ano, te mātau koe kia koe ano, tēnā titiro atu ki te hikoi whānui, o te wā, kia koe kia tū tangata ai koe. Ki teke koe ki tēnā taumata, tēnā titiro whānui kia koe ki te iwi, nā te atua neihanga. Ahokoa, hea te iwi. No te mea, mā tēnei mā te whakawhitiwhiti. O tātou i o tātou whakaro, kē taitu iwi kē, o e te hetu mautere, wahangara ne o te ao, ka watau e koro nuhu ki au te aroa ne, engari o te ao, whanui a te atua. Kai konei, nāna hoki tātou hea, nāna i homai ngā kaupapa mō tātou, e kia nāia, e kia nā koro anga kai tuhituhi. Te kororia o te atua, ko te mātauranga. Ko te whea mātauranga, tāku titiro ko tēni mātauranga nā, ko te mātauranga e hāngai ana nā ona ringa niho ki tātau hianga. Ki te riro ko tō tāua mātauranga, he hati mutu ngātu, e whānako, ko e hati mutu ngātu.
1: Wano, o mihi o tohu tohu, i o mokopuna i o tuarua i tō ibi hoki.
0: Ai, ai, koe rā, e wokata nea, mai te tīmatanga o ngā mai ne, kore rā wai wei ia kia, kia tapi dia tu au, nō te mea kahia hiau kia rongo au. Pēwhea, kai te piki rā nei tāua, kai te heke rā nei, engari te rā nei, kā kua au. I kua i hau mātou ngā morehu kaumātua, kai te kore rō mō atu ngā kaumātua, putano atu hoi. Anei te kore rō mō mātou mō ngā kolaua, kua roa muri, kua tatāmua. Nā, iau e tū nei, e kua tino tata mai amu, ki ahau, te o tinga mōku. Kā nui taku kua i taku kite, i te hikoi, me te hamumu o tere o ngā tumariki o te rāne, ae, kua tutuki, te moe moe ahau.

0: Ko te karauna whakamoe tērā, te tōna kaumātua mōrehu o roto i anai tūhoe. I tēnei wā, kia whakarono ke tātou, i te tōna tei tamatāne o tūhoe noho mai rei te whanui ātara, ara i ābou te mara, anei ei anei e kōrero.
1: Kia au nei e noho mai rā i pōneki, kia mat, ara kia matau e noho mai rā i pōneki. Matau o tūhoe nei. He mea nui kia matau tēnei hui hui ngā tūhoe. Nā rā, te mea nui kia mātau e hoki mai ki te kāinga, ki te wā kāinga, he ki te ia mātau anō i ngā mea kai ngā kōpito o te motu e kurara haere an, i ngā mea hoki o te wā kāinga. Aha ko anō ngā uaua, ka mahi tonu mātau, ka kō tonu mātau, ki te kohi kohi moni haere, kia e o mātau pahi hai hoki mai. Nō reira, e mea nui kia mātau tēnei, aha kua ua ua, ka mahi tonu mātau, kia tae mai mātau ki enei hui.
0: Hea e te hona hua e puta mai na i enei hui a tūhoe ki wainu i a kotau?
1: Ko ngā hua e puta mai na i roto i enei hui, ko ngā mahi a aku i mā akoro mā. Aki te ui koe i a tātau enu humai nei, i roto i ngā tāone o te Pākehau tira, i roto i ngā te mātotorutanga o tēnei ao. Kei te ahua mahu heari a tātou, ngā mahi ao tātou tīpuna. I roto tonu i ngā uauatanga, i roto i ngā whakapōreareatanga i te tangata, kāre taea, e te rangatahira te noho tonu, i te wākāinga nei, he kore mahi tēnā, he kore oranga. Nā kua haere ki nā taone nei noho haere ai. Nā, i raro i te rāhuatanga, kāhua ngaro haere ngā mea nei. Koe nei rā, ko ngā hui a tau nei. Koe nei ngā kai whakahoki mai ngā mahi rā ki ngā whakatipuranga nei, ki utira ki a mātau.
0: I tēnā nōhanga o nai tūhoe i te niko te whenua epo, heaha e kaha nei kōtou ki te be te noho a whānau a iwi hoki e noho mai na kōtou. Hea te kaipipuri a kōtou?
1: Ko te kaipipuri a mātou, ia mātou e noho mai nei, ko te mate mate aone ki a mātou. Ahakoa, hea te hui, iti nei te hui, ka karangatia e hui roto o pōneki, a hui hui katoa mai mātou ki reira. O tira, ko te kite atu, ko te kite mai, ko te kōrero rero, i roto i te reo, o tūhoe. Kei roto hoki i tēnei reo etahi mea ātāhua. Kua ki te koe mahi āna, e kōrero hi āna rānei ngā kōrero te kāinga. E mahi āna rānei ngā mea o te kāinga. Ki te koe o tātau o tūhoe nei te tahi whakatake ki a tātau anō. Nā, kāhua moke moke ke nei ki te noho ana koe ko koe anake, kārehe mea hai whakatake. Kei a tātai wanu, kei a tūhoe, e tahi tūmu mō kōrero, kā re tāia e tahi winei te whaka Māori. Ko tātai wanu e mōhio ana, e aha ana tātai, e ahu ana tātai kōrero kihe. Mehe ki te haramai he tangata tau hou nei o tātai tahaka kōrero ai tātai ki a tātai wanu, i roto i tō tātai reo, tō nei.
0: Ko pō te mara tērā o nai tūhoe, kei te whanganui ātara e noho ana. Nō rira te iwi ka mutuhura a tātou kōrero mō tēnei wā, tēnā mō kōtou e whakarama mai nā kohau a te Brewer Biddle e whakatakotoa tūnei i a tātou kōrero mō

0: Ko te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngai tahu, he iwi e pupuri ana i te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He iwi Māori, he iwi whai kōrero anō hoki. Anei o ngā kōrero. Ki ngā marae o ngai tahu, ko te pāe ke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Tētahi o kupātai ki a koutou. Nā, haumi a koe pia, nā, koutne tō karaua. Nā, te nuingo o mātou nei, i tū ki te whai kōrero. Anō, ko au, ko koe, i whakamātou i a koe i anō. Hari te mea ko tētahi, tino karaua, haramai ki a koe, ki a poi poi, ki a mea atu, o, oh, ka whakatiku koe, hei kai kōrero mō te iwi. Nā, i au whakaaro mō tērā, i a koe. I te whai kōrero i hea, ki te ngātu i tētai atu, haramai tētai karaua ki a koe. Iaha, kōai atu.
2: Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, i kite au i aku kaumātua. Koe anō, ka tuku mai i tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga aha. O te marae arā ka pēhea te mahi, engari kua ngaroa ki te reo. Ka haere au ki te aku i te reo Māori. Ka haere au ki te kuratini, te tuatai katai, ka haere au ki te wānanga o Raukawa. Ki te noho nei te taha o ngā kaumātua o reira, pākarongo ai ki a whakapakari nei te kūreo Māori. Ki te au i taua wā i ngā āhuatanga o te whai kōrero.
3: Ka hora te aitaka o ka hākui e tūmai nei a waitaha. Kātu māmoe, kaitahu whānui e, tihai, Māori ora.
4: Ai, ko tōku whae keke pia te mea i āta poipoi, i au, ki atu rangatira i runga i te marae. Nānā anō au i whiu ki te ahi, i etahi wā, engari he akoranga anō i era tu mūro mahi, kia mōhio rāi au, me rite au, au mai pō mai.
5: Nā te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, nā te kore te rauea, ko te kore te tāmaaua, nā te kore te tāmaaua, ko te kore te matua, nā te kore te matua, ko te māku. Timatai taku aku i te whai kōrero, i ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku i te kura tuarua, te kaumā whāpea taku pakike, i whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā, kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku ngā mara.
6: I pakeke au i te ika Māui, no takuurua te kaumātahi ahau ka nuku mai ki te waipounamu. E kari i haramai, i hararei ai ki konei i ētahi wā. Nā reire, he ruarua no iho kā wā i ki te au i te whai kōrero i au e tamariki ana i te waipounamu tonu. Ki te kōrero pono au ko ērā wā e hara i te mea i ki te au i te taumata o te reo, i te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari kē ia ko tāku i ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana i te karoka o te reo, he iwi e whakaheke wera wera ana. Kia mau ki ka tikaka, aha kō te eti o te reo.
0: He aha ētahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki i roto i ngā whai kōrero o ngai tahu.
1: Awa ko te nuinga o te wā, kaori mātou i whai kōrero ki waho. Ki au nei e rua ngā take. Ko tētahi, te huarere. Hara i te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukarere. Ka tau mai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētahi. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare i te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakamenenga o te tangata. He pari runanga tēnei, he wāhi kia tiua i ngā kōrero ā iwi, kā tika.
5: Anoho a te mākui, a te mahala nui a tea, a putaki waho kalangi nui e tūne. I te tau tahi mano, i warau, te kau, tau watakiwā, i timata i te hunuku o ngā hui, hui tangata ora mai, hui tangata mate mai, ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho. Engari, ki au nei, he takunga i e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero i te mea tātou e ako ana i tēnei mea te whai kōrero me ona āhuatanga katoa. He uaua te whakatinana i e rātu āhuatanga ki rō whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui i te iwi, he take tutū puehu, he uaua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki rō whare. Nō reira, he whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei, kaore rānei, he raupapa ka whāia, e ngaitahu.
7: Te re kāo, kāpō kāpō kāo, kāwa te āti hāi Māori ora.
1: I kite ai te nuinga, timata mai ki te tau parapara, te mihi ki te atiwa. Ki au nei katahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. Nā, i roto nei ngā mihi, wenei i roto i te pōhiri. Katahi ka mihi atu nei ki ngā, kia tātou e ora tonu ana, hāngai tonu nei ki ngā mihi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwai tapu. He wā hoki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai te ope nei ki te whare, o te whare ki a rātou. Katahi, kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tōa tikana ki ngā tāngata mokio ai te kai kōrero ki roto i te whakameninga koera. Nena? Katahi ka whakawhānui nei ngā kōrero.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūnahe ke katākata, i reere iawa i āriki wāi o, i ahotu wāmoi, i ahimo ki taraki e.
4: Ki au nei mā te horopaki o te hui, e tohu, me pēhia te whakaraupapa o ngā kōreo. Hei tau i rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōhiri, ko tai mai etahi manuhiri no iwi kē, i runga i tētahi kaupapa pai, i Wainganui i a tāua. Kāre kore, ka tuku au i aku mihi, ki te taiao, ki ngā atua Māori, ka tahawiri atu rā ki te ao Wairua, tuku i ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Ka toru, ka tahawiri atu rā ki a tātou, te aitanga atiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahawiri atu rā ki te kaupapa o te rā.
6: Ko tētahi o ka tino tohu, ka pēnei, i nā tai he takata ki tō marae, whakaraka te rai taua takata. Watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, i ērā kupu i whakaaro au, me whairawa i tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei ki a tātou. Ko te whakamana i te takata, ko te whakaraka tira i te takata, koira te mea nui.
5: Tēnei rea ngā hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga he mea ako. Nō reira, hare i te mea ka tai atu ki te hui, ka kapo kapo noa i te rangi. Kia mana i te kōrero, kia mana i te hui. Me ā te whakaaro, me rangahau i ngā kōrero. Kia mana ai, kia wana ai.
8: Iau e pakake ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau i tau wā. Pātea ki ae. Pehe au te tui te whai kōrero. E māma noi hoi e tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. E raku taku mahunga. Nera, ka taua wā tonu, kaori aku reo Māori, reo tūau, tahu whaikoro tuatai i Puketiraki Marae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai, tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Oh, ka pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: Anei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero e hāngai pūana kia ngai tahu.
1: I ētahi wā ki te au i ngā kaumātua i tahuri nei ki te paipai ki kaua koe i e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pū pēa, he take tuakana taina pēa. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he whiringa. Kāri e take ki a mea te wā, o kōua i te tūpāpaki, o tatarawa koe ki tira, wahanu te marae.
5: Anoho alangi nui a poko hārua te pō, a puta ko a uraki ko raka mama o kutawa whirimātea, o tū te raki whanoa.
9: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko oma kē tērā hoiho i roti a mātai. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kai te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pēr ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātai. Mo te wāhiki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga, he wahine e tuana i runga i tētahi o mātau nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri. Tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tuku i tāna reo mehi ki te ope whakaeke. Me te atāhua hoki, he rereke i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, ka kore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mātā.
6: Me pēnei pētaku kōro, e kore au e hea ki te, e kore au e tū. E kore au e tū ki te whai kōrero, ki te whakatāne anō au i au. Te hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Anā pēnei te kōrero a te wharehuia. He wā ka mate i au aku tikaka, ki ora ai aku tikaka. E kore au e tū ki te whai kōrero. I ērā wā, ka aro kē au ki ka mahi. Me mahi e tikana kia mahia.
1: I ki te koutou i tētahi tikanga, tētahi mea ōrite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai i tēnei rea ngā anake, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tērā.
0: Ka pē he arā tā ngaitahu pupuri, tiaki anō hoki, i arā tau tikanga.
1: Mō, i roto i a mātau e nāi nei tū mai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo, he hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua, ka wānanga ka toa mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tupuna. Nā, ka haere māraro mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tupuna, i reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha, mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ākuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ākuatanga, he rōpū pakari, nei, mō ērā ngā rā kei te heke mai. Nā, taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tū mai runga i te paipai, mō kia ka pēhē te kōrero mō ngā ākuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei, I ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai, ka pehe te whakataki whakapapa, mai te tūpāpaku nei ki te whare, wera ahotanga katoa.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata, i reere i awai ārikiwai o, i ahotu āmoi, Iahi mo ki te raki e. Ka hora te ai taka o ka haku i e.
4: Ka mutu kua tohua māua ko taku karangatahi. He tō māua Upoko Runanga. Me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua. Te noho ki te tautoko i ngā kaumātua. Ki te kawe i ngā mahi i etahi wā. Engari, i te noenga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hioi he rangatahi tonu māua ko taku karanga. He nui tonu ngā akoranga kei mui a māua. Engari, mā e nei tūmomo hui, pēnei i te kura reo kaitahu. Ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tūmomo mahi. E mahi ana i ērā mahi. Ki te nohotahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoko i a mātua anō.
10: Ruarua noiho ngā wā kua rongo au i ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu i te kāinga. Nō reira, i roto i ngā, kei te kōrau mō ngā tau, tata nei ngā tau te kau, kua hipa. Nō te kura reo kaitahu tuatahi, a moho anei. Koeira tōku au.
6: Wai mari e kato, i ora mātau i ērā pau reo, a te wharihui a Timothy, a Pau Temara. Me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi, i ētahi o tēnei iwi. E kari, ko te paika rawa, i te hukika mai, o ka ika awhiro te panakiretaka ki te Waipounumu, ka ari mutu i reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kai ako ki enei momo hui. Ko tā rātou, ko te tuku i era momo kōrero, ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. Nā reira, te tūmana ko nei, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro i te whakamaa i te kore reo. Ko mātou tonu tērā e tūmana ai ki te whakarakatire i wā mātou manuhiri i te marae.
9: Ui a ki te maha nui a mā ui ko te ao tangata. Turuturu o hiti waka maua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, taiki e. Nā te ngaro manga o te reo, i riro mā ngā rāwaho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. Nō reira, i enei rā he kaha anō mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko i a mātou, te koroa i a mātou, te whakatū i a mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, pau tā Timothy mā. Engari, ko mātou ake ngā mea ka whānga i ngā kōrero a iwi. Ahapū.
6: Anā ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te Waipounamu. Ka kite atu i ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana i tā tamira. Tuku ana i ā rātou kōrero i te mito o kaitahu. Ko ētahi ka kōrero tonu i te mito o kaitahu. E mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua ka whakahihi, ka tipuna i te pakari, i te kaha hoki o ēnei reaka, a ki te whakatika i ka heo mua.
7: O ha ha i ataata ka hāpara te ataka koro ki te manu ka wairori te kutu. A ko te atanui ka taki te umere o ka tamariki ki te whaiao ki te āmārama whanno. Arama i te toki, haumi e hui e, toiki e.
1: Hiahia e nei ki te tūmai runga i te hei waha kōrero mō te iwi. Engari, kai ā rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauti, ngā waiata, ngā kupu, te meta o tō mātou iwi. Ene tāhua e nāeni. I ngā tau i hore apira i tū tēnei me te mihi atu ki ā rātou, taka ngā pepeha o ngaitahu i taku waha kūwari. Katoa te whakameninga ki tāku i ki ai. Kaori rātou i mārama, nohia taua pepeha, he atataki o taua pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rānei. Kuwari rau. Nānei, ka tāia au te tū, whakatakitaki atu nei ngā karakia, mohi o rātou nohia taua karakia. Ngā pepeha, mohi o rātou nā wai i peha. Oera te pai o e nei rā. Tai hoa ke ka pakane, ka pakane, ka pakane hāre.
0: Hei tirohanga anamata, anei ngā kōrero whakamutunga.
6: Kia pērā rawa te taumata, kataia e mātou, te tuku atu i takupāpā, o tātou tūpāpaku, ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri i tō tātou manuhiri, i ruka i te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi awa, te haumā wiwi o a tātou tīpuna, o mātou tīpuna. Koina, kāre ko atu, kia tūraka te rā i te reo, i roto i te whai kōrero me ona tikaka katoa.
1: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki, he momo anō, i tēnā marae, i tēnā marae, i tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata, he mena ka tū te whai kōrero, o noa tākau tonu te rā tangata, mohi o pai nai. Nā tana reo, ana kupu, tana tau parapara, nā no taua kāinga tērā tangata, nā no tuahiwi tērā tangata, no te taipauti ni rānei tēnei tangata. Nā ki au nei tērā te kaha, nā, kua hoki nei, hoki atu rātou ki o rātou kāinga ake, nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatanga o taua kāinga, nā te āho, te ngā herehere, te moana, ngā taon o te kāinga, ka puta mai. Ngā kōrero hāngai tōnu ana ki e rā ahuatanga, koina tēnā pai ki ai.
9: Ko te tino tōmina o te ngākau, kia kite ai a tātou tamariki mokopuna, i te hua, i te uara, i te mana, i te tapu, o tēnei mea te reo, te whai kōrero, me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou, ki te kawe i enei tū ahuatanga, kāore rātou mo te oma ki muri me te karo, pērā ai ētahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, koia pē te tino wawata kia Māori te reo, kia Māori te noho, kia Māori te whakaaro, kia ora pai ai e nei tū āhuatanga.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: o ngā iwi me ngā hapū. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
1: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, ara, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, haramai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā.

0: E ka harawa, kē te reo tā haereo ara ko te reo piki, te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tau, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore e te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
0: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. He raki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
0: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaorai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
0: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Ah, tēnā koe. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki kia ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minitahi hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga no Aotearoa e tonongi ana ki reira i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou. He whaiwhai hae i ngā tāngata kikino. Kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti. Kei te whakapokepoke i ngā ture e pāna ki te hāwika. Kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
3: Nā i a koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei. Karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
4: Maharatia tēnei kōrero e kō e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Iniana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hea kai tingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahi e nei ko te waiwai taitua. Nā ko tērā pito o te moana e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
3: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
3: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngehe mahi. Nā, ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahi e nei he marae. Engari, ora kau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, i te hāpori Māori.
3: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani minita. E haere ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhou, i te hokianga, i etahi anō takiwā ko Puanga. Anō reira, ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki karua. Ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kite hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki ēnei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone, mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mōhena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru.
3: Ka hore, tauhou ana te rakiau.
4: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. E ali te mea he whakahore take i te tangata engari ko Tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, hei whakatō, mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō, mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki, he rangi rawa te whānau o takuhua tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau i ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
3: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere, ki te o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei, ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
5: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. He aha tōna aronga nui.
6: Te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
5: Ka rawe ki ngā hoa mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā hoa i mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti, no Hāmoa, anō hoki. Ko tifa na marua, ko ia te waha papa o te whanganui ātara, ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui Waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngā Puhi, Ngāti Hikairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. No reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki a rā ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka tēnei kaupapa ki te ao, nā wai i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, anā te tuatoru o Hūre, ka tuwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, takatakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kai mātou whāiki i nāianei. Ai, hime mā koe o te whānau i nāianei.
1: Karawai hoki tērā, nai, i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nātu. Nā mai i te piki tia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōkākau te tuku me oku. He kōanga ngā te tūtahi me te whānau ōku. I a tau, koenei pea te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
6: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tētī marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau 1,500 pea.
1: Kia whai au i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te 1,500 tau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā tāone me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngūparamata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te tāone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapū, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona Waipuke, ngā Waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae. Nā reira, ka taia hoki te whakariti i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka, whaka rewa hoki i te mahi, tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaue ue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nā wai, ka whakakore a tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarere ke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
7: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taia. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
7: Puanga.
1: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tama pōtaka, tēnā koe.
7: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
8: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
8: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero ka ranguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
8: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra tātou a pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhinati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ke tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
9: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwa. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
9: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tatane i puta i a koutou te te ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
9: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
9: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
9: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
10: Hei, ko tēnei kaupapa, don't wait for the wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me tīmata ke inā iane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
9: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
10: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai āniwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuari te rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e aroha e nāna. A kāore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
9: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi.
11: Ma

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei kia Ricky Few o te tai Tokerau. Nā kohu nuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Hurira wā ake e te iwi ki te momo mate manu, kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare a tanga katoa, a tai noa hoki ki ngā hā kinikina, e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehirei ko tata ake nei, rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i a Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana London o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
1: He rangatira ki roto i te hāpori, he kanohi ki te ano hoki. Ko ia tētahi, mehe mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puere ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairaini. Ingari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahi tahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi, ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
0: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Nā, ko tai mai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te ake tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Jim McGogan o te whare wānanga o Otākau, i mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari kua tai mai nei nei ā kai te mā harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōre. Rea rea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama o te aroa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tataake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahuihui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanau ngatanga. Kia tahuri ake tātou ki a Katarina Hairewa o te whānau o Kauai Tangohia.
2: Ko te Pakeho Aotahi, kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku, o tēnei iwi. Kia hara mai, pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Nā, kia mātou nei o te whāinga, ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai te wānanga tahi, mo tēnei kaupapa, kia whakaorai, i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei hapū, o tēnei taonga.
0: Nō reire te iwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anora e te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whai muri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora i nanahi o Rua ki te kore i tēnei rānei ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti Tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu, i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatū manua, me whakaputa ai atu.
0: Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Te reo takiwā o tautoko, a ta Mārie ki a koe.
1: E tō mātū matua e te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te a tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga

Whakakorori e tia te matua te tamate wairua tapu me ngā āna he rapono mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai, ke tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Ka tuku atu tēnei inui kia koe e te matu ora, kia tautoro mai o tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana, ke piki te kaha me te ora, ki rungi i a rātou, ke manaaki anō koe ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai i ngā āhuatanga e tika ana, hei painga hei oraga tunutanga mā rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, hei painga hei oraga tunutanga mā mātou, hei oraga anō mō te taiao, mō te ao whānui e noho nei mātou. Ke whakatake hia ngā āhuatanga kaori e tika ana, ke whai marika i ngā āhuatanga tau anō i whakahau mai. Nō reira, manaakitia, āwhenatia mai mātou katoa, ngā reanga katoa, ngā whakatupuranga katoa, kia tau mai tō aroha noa, ki rungi a mātou, paiheretia ki te rangi maeri i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu, me ngā ānahira pono, mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai.

Ngā mihi nui ki tēnei ata, tēnei atahau ko Piwhi nei tātou. Kia koutaka toa hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. Ka nui taku nei mihi atu ki a koe, i roto tonu i ngā maumahalatanga atu. Kia rātou te hunga kōwhetu rangitia, e kore rātou e wariwaritia. Ngā mihi nui kia koutou ngā tino kaumātua o te wā, kia koutou ngā mātua, kia koutou nō ki ngā tamariki mokopuna. Ka nui taku nei mihi, kua hau tēnei ko hōri, te kaikawe i ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautoko, i tēnei wahanga o te rāwhetu karaka tāenua ki te waru, ia ata e mihi kauatu ana ki a koe i tēnei ata. Ngā mihi nui, kia koutou kei te kānga e hono mai ana, kia koutou anō i rungi te huarahi i tēnei wā, ko te mea nui, kia tau mai ngā āhotanga whakahaumaru i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Ka nui tonu ngā mihi, kia koutou, kia tātou katoa, e whakanui ana i tēnei timatanga mai o te tauhou. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā hua pai ko puta mai i ngā tau ko pāhure atu nei, kia rātou i ngaro atu i te tau ko pāhure. I roto anō i ngā whakaaro nui tonu kia anga whakamua tātou i roto i te tauhou nei, i runga i te tika me te pono, kia tau marika mai ngā tini āhuatanga pai katoa, kia whiwhiai i ngā hua pai, i o mātou whakaarotanga, i o mātou mahitanga. Kone hau tainua, ki te waru, e tukuna atu ana he waiata pai a muri mai, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, no reira rā, kia mau kia u tonu mai, mauri ora. Kia tātou katoa, huri noa. Kia tau mai te rangi marie, ki roto ki te whatu manawa, i roto anō i te marama, ko te putanga atu i te pouri uri, te putanga atu ki te omarama, kia whiti mai te ora. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga.

Ki nā te tāia, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Te āki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Te āki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te āki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: Kua hau tonu tēnei ko hōri te kai. Kua hau tonu ko hōri tētahi o ngā kai hoi o tēnei o ngā waka ko te reo takiwā o tautoko e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou katoa. E hono mai ana i te ata nei ki a koutou ngā tini whanau ngā karanga maha whānui a puto noa ki ngā orahi whānui katoa o Hokianga a puta atu ki te pēo whairangi ki te hiku o te ika, te raki ki te tonga, te ahu āuru, ki te rāwhiti anō hoki. Aho ko kōhia koe whakarongo mai ana i te ata nei kānui taku nei mihi o te wā ki a koe i roto i ngā āhutanga pai katoa o tēnei ata. Ko te tūmanako, ka whiti mai anō te rā, pēnei, pēnā ki te inanahi rā, o te ātāhua, te mahana o te rā. Ke tau tonu mai ngā tini āhutanga pai, ki rungi a tātou katoa i te roanga o tēnei rā.
1: Kolish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

ke mau kia utātou ngā tino tūmanako kua roa e tūmanako tia ana ko te tino tūmanako tia, ko te tino tūmanako kia kaha tātou, te whakakotahi tātou i a tātou anō, i roto i o tātou whakaaro, i roto anō i a tātou mahi, hei painga hei oranga tunutanga mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, ngā tamariki mokopuna, mō tātou katoa, mō tātou tai au, kia noho ora e tātou i roto i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kua hau tonu tēnei ko hori mihi kau atu ana ki a koe, ka nui ngā mihi o te wā, ki ngā āhutanga o tēnei wā nei, nā ā te ahia i nei atu i te rua karaka, ka whakahaere anō tia tētahi o ngā mākete, e ki he mākete i runga i te kirini, Market on the Green, Matariki Market, i roti i te mākete nei, he wāhanga anō atu i te rima karaka ki te waru karaka a te ahi e pō mō te mātakitaki i ngā kiriata. Nō reira rā, he kaupapa pai tēnei mō te hunga e nohana ki kai koe me ngā rohe pātata ana, i nā taia e koe te haere atu ki tērā o ngā kaupapa. Market on the Green, he kaupapa whakanui anō i a Matariki.

Ko taua taua tātou tātou ka nui ngā mihi kia tātou i tēnei wā, i tēnei ata ai o te ahua i tēnei wā, ko te tūmanako he rā tino pai anō tēnei mā tātou, ka whiti mai anō a tama nui te rā, engari te ahu nei ka puta tonu i ngā roimata a Papatuan, orangi nui ki rungi a Papatuanuku. Ahakoa he aha tāu i mahi ana i tēnei wā, ahakoa he aha ngā ahutanga kei mua tonu i a tātou mō te roanga o tēnei rā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga me ngā ahutanga pai katoa ki runga i a tātou katoa. Kone hea tainua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā kārere o te wā, ka tau mai anō a leish ki roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haura. Nō reira rā, ka huri anō ki ngā waiata a muri nei, kia tau ngā tini ahutanga manaaki marika ki a koe, kia kouta katoa, ahako kōhea koe whakarongo mai ana, ahakoa he aha tāu e mahi ana i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.

Nui tonu ngā mihi ki koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. He e waiata anō he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. Hoki mai anō hau a pōpō whitukaraka tainoa ki te waru. Nō rira rā, ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou katoa, tātou katoa. I tēnei wā i te roanga, o tēnei rā. Kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.

0: E aku ranga tira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo i tēnei hāora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rā e tīwi, hei whakarongotanga mā tātou. Iai ki ngā kōrero kua whati te tuarā o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o Whangārei, me te kaunihera ārohe o Whangārei. Huri rawa ke e tīwi e ki tā te whānau apunui, ki tā te whānau o Kauai Tangohia, whakanui te mātahi o te tau i raro i te kaupapa o te whetū o Autahi. Me ngā hā kinakina e whai ake nei, kia mautonu mai, kia Wātea. Ia ki ngā kōrero e ahu mai ana i te rohe o Whangārei, kua whati te tuara o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o te rohe me te kaunihera ārohe. Ia ki ngā kōrero, kua tino pai te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū nei me te kaunihera i roto i enei tau nei engari. Nā tētahi kaupapa taiao, kua huarauraru kei a Huhana Linden o te tai tokerau, o tira o te ropu, kā kariki te roanga ake o ngā whakamārama.
1: Hei te ahiahi nei, ka huihui anō ngā hapū o Whangārei e pāna ki tēnei kaupapa. Ki te mahi tahi ki te kaunihera, i whakakāhore ia te kaunihera o Whangārei e pāna ki te whakatū i tētahi mana whakahono ārohe ki te taha hapū nei. Nā te mea ki roto i te ture, ko enei mea te mana whakahono ārohe mō ngā iwi kē. Nō reira ai te kāne, kawāna, tērā mahi tahi ki te kaunihera, roa rawa, ngā hapū.